هذا حتي لاندي جو ايدي باندا اتستون دا بندا ان شوتو تا ايا بيتا حتي لا جو اي ايت ان دا تا اي بوكان هتا حتي لا ايت ان اتا اي بندي نش اكو جو تا اي دي بي كاشي جي اي بنا دا دي نش تو لي اكو دي اشلا ها هوت زو دشي بي نا هوت جي تو لي نو دا نش جاي.